خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جے شنکر میویت روابط با پاکستان تنها میتوان در یک محیط پاک از تروریسم مخاصمت و خشونت به پیش رفت. دیرینو تقاضای خود را برای ناوبری بدون معنی و امن در آبهای بین المللی تکرار می نماید. قیمت های نفت خام جهانی بر امید های تنگه پیشرفت هرمز کاهش می یابد. در بازی بیدمینتون کره ماسترز اشمیتا چالیہ غرارت با بازیکن هموطن رکشیتا رام راج برائیے یک مقام در مسابقہ نہائیے صبح امروز مقابلے کنت و انک مشروع ہے. اخبار وزیر امور خارجہ ہند دکتر ایس جے شنکر

بیان داشتے ہیں کہ رواب ہند با پاکستان تنہامی توانات دریک محیط پاکست تیروریز مخاسمت و خشونت بے جلو روت تیے یک پاسوخ قدبی دیرو در لوک سبھا دکتور جے شنکر گفت کے پاکستان بے طور مداوم از سیاست تیروریز بے فرامرزی دنبال می کند و تیروریزم را بے عنوان یک وسیلہ رسمی علیہ ہند مورد استفادہ قرار می دہد. وزیر گفت کہ ہند از وضعیت مطلوب ترین ملت بے پاکستان آغاب کشیدے است اور عوارض گمرکی پر ہمیں کالاہائی کے از مبدا یا صادر شدے از پاکستان بے دیویز درصد پس از حملہ تیروریستی پلوامہ را افزائی داد. ہند یکدہ اقدامات ڈپلوماتیک را از جملے نگہداشتن پیمان آبائی سندھ در تاریخ مدو سازی پست بازرسی محدود سازی ویزا و کاہش سازی حضور تعداد مقامات و ڈپلوماتیک در مسیون ہائی مربوط بے دنبال حملہ تیروریستی پلوامہ اتخاذ داشت. ہند غذائی خدرہ برائی نوبری بدون معنی و ایمان در آبھائی بین المللی تکرار می نمائید. سخن گوئی وزارت امور خارجہ رنجیر جیسوال گفت کے دہلی نو بے ایمانی و امنیت کشتی ہائی و دریا نوردان ہندی عالی ترین اہمیت می دہد. او گفت کے مسیون ہائی ہند در سراسر منطقہ خلیج در تماس ثابت با وزارت کشتی رانی و مقامات دریائی دران کشور حامی بشن. او گفت کہ خط ٹیلی فون نے کمک رسانی 24 ساعت انجام دادی می شود تا ان کے ہر قصبے توانت ہنگام لزوم پا آنہا تماس بے گیرد. خطوط کمک رسانی از چندین ماہ یہ گزشتے در حال جریان است. وہ گفت ہند بے طور مداوم خاص طار نوبری ایمن و بدون معنی و جریان آزاد بازرگانی از طریق آب رہائی بین المللی می بچد. دہلی نو از ہمیں طرفین تقاضا نمودے از ہدف قرار دادن زیر ساخت ہائی غیر نظامی و کشتی ہائی غیر نظامی و دریا نوردان خودداری کنند. در دوران گفتگوی ٹیلی فونی شب پنجشنبے مابین نخست وزیر نریندر مودی و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاہو سخنگوی وزارت امور خارجہ گفت ہر دو رہبر وضع موجودے و تحولاتی را در آسیائی غربی بررسی نمودن. وہ اضافہ نمود کے ان تقاضات طرف اسرائیل بے عمل آمد بود. وہ افزود کے ہند دارائی یک مشارکت استراتیزی کے ویچے با کشور می باشد. دنہنے پاسو بے پیمان دفاعی مابین پاکستان ترکیے واربستان سعودی سونگوئی مذکور گوس کے تحولاتی از نزدیک دنبال می شود. راجے بے یک پیمان دفاعی اخیر مابین پاکستان از سوماری جیسوال گفت کے ہند بے طور مداوم از نزدیک ازین تحولات دنبال می کند. سونگوئی مذکور گوس کے ہند منتظر سازماندہی یہ اجلاس سران فورم ہندو افریقہ می بچن. دوازدہمین اجلاس گروہ عامل ہندو روسی مربوط بے مدنی سازی و ہمکاری صنعتی دیرو در دہلی نو تحت کمیسون بین الدولتی مربوط بے ہمکاری تجارت اقتصادی علمی و فنی و فرہنگی در بخش برائی ارتقائی صنعت و تجارت داخلی برگزار گردید. امردیپ سنگھ بادیا طرف ہند ریاست مشترک جلسے رابع عہدے داشت. ترحالی کے معاون وزیر صنعت و تجارت روسی الیکسی گرودیو اس طرف روسی ریاست مشترک جلسے رابع عہدے داشت. طرفین پیش رفتی را از زمان یازدهمین اجلاس بررسی کرد و همکاری را در صنعتی سازی مدن علوم و فناوری هوا فضا
زیر بنائی گیرا آہن مادنیات حیاتی و کمی

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و اینا یک ترانه فارسی.

0: رو فراگیر بہت زائش ہمکاری برائیے مقابلے با چالش مشترک توسعے تاکید کردن کشورائیے اس بر اہمیت پارت این آئی آر بے عنوان بستری کلیدی برائیے پیش برد ہمکاری خائیے علمی اشتراک گزاری دانش ظرفیت سازی و نوآوری صنعتی دربین آزائی بریکس تاکید کردن حیات ہائیے نمائندگی ہمچنین از پیش رفتائیے حاصل شدہ تحت ریاست ہند در سال 2026 استعمال کردن کے ابتکارات انجام شدے تحت پارت این آئی آر بے تقویت ہائیے ہمکاری ہائیے نہادی تقویت نو آوری و ظرفیت سازی و حمایت از توسعہ صنایع ان اتحاد پذیر رقابتی و آمادے برائی آئندے در سراسر بریکس کو مخواد کرد ہند تحت ریاست خود بریکس میزبان شازدومی نشست وزیران تجارت بریکس ٹی ایم ایم و در جے پور راجستھان در تاریخ ہفتوں میں اوتے 2026 سومین نشست گروہ تماس بریکس در مورد مسائل اقتصادی و تجاری سی جی ای ٹی آئی کے در تاریخ سوم و چہارم میں اوتے 2026 در دہلی نو برگزار شدے نیز خواہد بود این نشست وزیران تجارت و مقامات ارشد کشورهای عضو بریکس را برائے بحث در مورد مسائل کلیدی مربوط به تجارت بین المللی و ہمکاری اقتصادی گرد هم خواهد آورد تفسیر روز را شنیدید اینجا دهلیز شنوندگان عزیز و این است گفتار امروز
1: شنوندگان عزیز این توجهتان را جلب می نمایم به یک گفتار تحت عنوان نگاهی به جنبش هند را ترک بگو نویسنده و گوینده دکتر گوهر عباس شنوندگان ارجمند شما مستحضر هستید که مبارزه آزادی هند علیه حکومت استثماری و استعماری بریتانیایی سالها طول کشید و در دوران این مبارزه جنبش های متعددی برای مجبور ساختن بریتانیایی ها به تحویل دادن زمام حکومت به دست هندیان رخ داده جنبش هند را ترک بگوی یکی از آن جنبش هاست که به هدف بیرون راندن حکمرانان بریتانیایی از این کشور در تاریخ 8 اوت 1942 آغاز گردید. جنبش هند را ترک بگویی در این مقاله مختصری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ماه اوت به عنوان ماه انقلاب ها در هند شناخته می شود. در اول اوت سالگرد درگذشت مبارز بزرگ آزادی بال گنگادر تیلک را گرامی می داریم و در 7 اوت روز ملی بافندگی دستی را جشن میگیریم. 8 اوت روزی است در سال 1942 گاندیجی اولتوماتیوم معروف خود را به بریتانیا برای ترک هند داد. آنها 5 بعد این کار را کردند و از آن زمان خورشید در امپراتوری بریتانیا شروع به غروب کرد. امروز ما 82 سالگرد جنبش ترک هند را جشن میگیریم. این جنبش نقطه عطفی در تاریخ هند در جنبش اعتراضی گسترده در طول سالهای 1942 و 43 علیه حکومت بریتانیا و کنترل سیاسی و نظامی بریتانیا بر هند بود این جنبش که در پس زمینه جنگ جهانی دوم رخ داد در ابتدا توسط مهاتما گاندی و پیروانش به عنوان یک اقدام بدون خشونت برنامه ریزی شده بود با این حال تلاشها مقامات بریتانیایی برای جلوگیری از اعتراضات با دستگیری رهبران کنگره نتیجه معکوس داد و باعث تشدید خشونت شد که در پایان آشفتگی منجر به کشته شدن حداقل 1000 هندی و همچنین دستگیری تقریبا 6000 نفر تا پایان سال 1943 شد این جنبش به عنوان یک نمایش مهم از احساسات ضد استعماری در جامعه هند علیه بریتانیا عمل کرد. علاوه بر این تمایل مقامات بریتانیایی برای جلوگیری از تکرار هرج و مرج ناشی از جنبش ترک هند استقلال و استعمار زدایی هند را در دوره پس از جنگ فوریت بخشید. جنبش ترک هند با اعلام جنگ یک جانبه بریتانیا علیه قدرت های محور آلمان، ایتالیا ایتالیا و ژاپن در سال 1939 آغاز شد. همزمان با این اعلام در 3 سپتامبر 1939 لینک

0: ليت يجو نائب السلطنة جي هند اعلام کرد که هند نیز با آلمان در جنگ است و بدین ترتیب جمعیت هندی را به این درگیری کشاند. با اعلام جنگ بریتانیا قانون دفاع از هند 1915 را دوباره برقرار کرد و اساساً در مستعمره حکومت نظامی اعلام کرد. دخالت هند در جنگ بسیاری از رهبران سیاسی هند را خشمگین کرد که علی رغم طیف وسیعی از نظرات در مورد ماهیت عادلانه جنگ فکر می‌کردند که از نظر اخلاقی اشتباه است که بریتانیایی‌ها اتباع خود را بدون مشاورت با رهبران هند به جنگ مجبور کنند. تا پایان جنگ 2.5 میلیون هندی در نیروهای مسلح بریتانیا خدمت کرده بودند، اگرچه اکثر آنها داوطلب بودند و از منابع هندی برای این تلاش استفاده کنند. در 14 ژوئیه 1942 حزب کنگره قطعنامه هند را ترکنید را تصویب کرد که خواستار پایان فوری حکومت بریتانیا در هند شد و به گاندی اجازه داد در صورت عدم اعطای استقلال رهبری یک جنبش اعتراضی گسترده بدون خشونت را بر عهده بگیرد. شعار هند را ترکونی توسط یوسف مهرعلی شهردار بمبئی ابدا شد، هنگامی که دولت بریتانیا نتوانست به خواسته های حزب کنگره پاسخ دهد، این حزب در بمبئی تشکیل جلسه داد و در 8 اوت به آغاز جنبش هند را ترکونی رای داد. در طول آن جلسه مهاتما گاندی سخنرانی انجام بده یا بمیر خود را ایراد کرد که در آن به طور مشهور اعلام کرد. شعار این است: انجام بده یا بمیر، ما یا هند را آزاد خواهیم کرد یا در این تلاش خواهیم مرد. ما زنده نخواهیم ماند تا تداوم بردگی خود را ببینیم. در 9 اوت 1942 در جریان جنبش ترک هند، آرونا آصف علی پرچم هند را در میدان گوالیا تانک که اکنون با نام میدان آگوست کرانتی شناخته می شود در ممبئی برافراشت. این رویداد آغاز جنبش ترک هند، اعتراضی گسترده با درخواست پایان حکومت بریتانیا بود. صبح روز پس از توافق بر سر قطعنامه ترک هند در ممبئی، مقامات بریتانیایی با استناد به قانون دفاع از هند که بازداشت بدون محاکمه را مجاز می دانست، گاندی و داهار رهبر دیگر حزب کنگره از جمله جواهرلال نهرو، عبدالکلام آزاد و سردار پاتیل را دستگیر کردند. نگرانی از سن گاندی و ترس از محکومیت جهانی بریتانیایی ها را متقاعد کرد که گاندی را زندانی نکنند. در عوض آنها او را در کاخ تابستانی آقا خان در پونا به همراه همسرش کاستوربا، منشی از مهادیو دیسایی و برخی از پیروانش محبوس کردند. مقامات بریتانیایی به اشتباه امیدوار بودند که بتوانند با زندانی کردن رهبران جنبش آن را خفه کنند. جلسات کمیته های حزب کنگره ممنوع بود و سانسور شدید مطبوعات مانع از انتشار اخبار مربوطه به تصویب جنبش ترک هند توسط حزب کنگره در 8 آگوست و دستگیری های 9 آگوست در مطبوعات میشد. جنبش ترک هند نقطه عطفی حیاتی در جنبش استقلال هند محسوب می شود و به خاطر فراخوان قدرتمند آن برای خودمختاری و فداکاری های مردم هند به یاد آورده می شود. در سال 1945 زمانی که جنگ جهانی دوم تقریبا به پایان رسیده بود، حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پیروز شد و نخست وزیر وقت بریتانیا کلمنت اتلی قول داد که به هند استقلال بدهد. زندانیان سیاسی زندانی در سال 1945 آزاد شدند. هندی ها در 15 آگوست 1947 به آزادی دست یافتند.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپات لایت را به سمعتان می‌رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India-Israel Special Strategic Partnership, Deepening Cooperation in a Changing Geopolitical Landscape. The participants are Anil Wadhwa, former ambassador, and Gaurav Dhawanlal, anchor.
4: Hello and welcome to our program. Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held a telephonic review reaffirming their commitment to the partnership between India and Israel and discussing regional security and trade updates in West Asia. Today, our conversation in Spotlight will be on India-Israel Special Strategic Partnership. We are delighted to have with us our expert on the show, former ambassador, Mr. Anil Wadhwa. Mr. Wadhwa, welcome to our program.
5: Thank you.
4: So, Mr. Wadhwa, when we go back a little bit towards the beginning of this year, India and Israel elevated their ties to a special strategic partnership for peace, innovation and prosperity. And this was during the Prime Minister's, Indian Prime Minister's state visit to Israel in February 2026. So this framework, as we know, focuses on expanding bilateral cooperation across defense, high-tech sectors and regional stability. So what do you think this conversation that the Prime Minister has had with the Israeli Prime Minister, what really was the purpose of this? Just keeping communication going?
5: So the political relationship between the two countries has actually acquired unprecedented momentum during the past decade. And we saw that a defining moment came in July 2017 when Prime Minister Modi became the first Indian Prime Minister to visit Israel. Although we had diplomatic relations for 25 odd years, no Prime Minister from India had previously undertaken a bilateral visit. So that visit was more than a symbolic milestone, because it reflected India's confidence in pursuing an independent relationship with Israel while remaining fully committed to its long-standing support for Palestine. Since then, we've seen that there's a certain amount of warmth displayed during the visits of the two prime ministers to each other. And throughout these visits, we've seen the two leaders together visiting innovation centers, agricultural products, water conservation facilities, etc. And history demonstrates that when leaders develop mutual confidence, the bilateral relationship often accelerates. So there is a certain amount of personal rapport between the two prime ministers, and that has undoubtedly imparted a fresh momentum to India-Israel relations. We've seen also that since then, the two leaders have remained in regular contact, discussing regional developments, terrorism, technological cooperation, and economic opportunities. And their interactions have helped transform what was once viewed primarily as a defense relationship into a truly comprehensive strategic partnership. So we should see the recent conversation that the two prime ministers had also in the same context.
4: Right. So when we see the developing of an increasingly multipolar world order, India has also realized that relationship building and personal rapport, as you spoke about, is very, very critical between leaders of two nations. Wanting to draw your attention to, I think, somewhere a balancing act, because we know that there are other regional players. Israel is a regional player in the region. There is current unrest. There is this Iran and Israel conflict, which is going on quite extended. So India's balancing act and actually saying that, you know, our position politically and our bilateral trade, let's not mix the issues. How well do you think we've managed to do that?
5: The geopolitical importance of India-Israel partnership has never been greater. And of course, the world is passing through a period of profound transformation. We now have an increasingly competitive international order, which is marked by geopolitical rivalry. And then we have disruptions in global supply chains, the technological competition, terrorism, and new security challenges. And West Asia itself has undergone significant changes. Because earlier, we used to view West Asia from the lens of oil and regional conflict. But this region has emerged as an important hub for technology, logistics, infrastructure, digital connectivity, and investment. Now, of course, you asked a very important question about how we balance our relationship with Israel as well as other countries.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این

0: شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می‌رسانیم. نام فیلم است میرے سنم.

وزیر مرخار جو ہند اکتور ایس جے شنکر بیان داشتے اس کے روابط ہند با پاکستان تنہامی تمانت در یک محیط پاک از تیروریز مخاسمت و خشونت بجلو رود تا یہ یک پاسخ قدبی دیرو در لوک سبھا دکتور جے شنکر گفت کہ پاکستان بے طور مداوم از سیاست تیروریزم فرامرزی دنبال می کند و تیروریزم را به عنوان یک وسیله رسمی علیه ہند مورد استقبال قرار می دهد. پذیر گفت که ہند از وضعیت مطلوب ترین مدلت به پاکستان عقب کشیده است و عوارض گمرکی بر تمام کالاہائی کے از مبدا یا صادر شده از پاکستان بے 2% پس از حملہ تیرورسٹی پلوامہ را افزائی داد. ان یکدہ اقدامات ڈپلوماتیک را از جملے نگہداشت پیمان آبہائی سندھ در تاریخ مدو سازی پوست بازرسی محدو سازی ویزا و کاہش سازی حضور تعداد مقامات ڈپلوماتیک در میسیون ہائی مربوطے بے دنبال حملہ تیرورسٹی پلوامہ اتخاذ داشت. ہند غذائی خدرہ برائی ناوبری بدون معنی و ایمن در آبھائی بین المللی تکرار می نمائیت. سخنگوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کے دہلی نو بے ایمنی و امنیت کشتی ہائی و دریا نوردان ہندی عالی ترین اہمیت می دہن. او گفت کے مسیون ہائی ہند در سراسر منطقی خلیج در تماس ثابت با وزارت کشتی رانی و مقامات دریائی دران کشورها می باشند. در دران گفتگو یہ تلیفونی یہ شب پنجشنبے مابین نخست وزیر نریندر مودی و نخست وزیر اسرائیل بینیامین نتنیاہو سخنگوئی وزارت امور خارجہ گفت کہ ہر دو رہبر وضع موجود و تحولاتی را در رسائی غربی بررسی نمودن و اضافہ نمود کہ انتخاب از طرف اسرائیل بے ملامت بود. دباز دومین اجلاس گروہ عامل ہند و روسیے مربوط بے مدنید سازی و ہمکاری صنعتی دیرو در دہرینوں تحت کمیسوں نے بین الدولتی مربوط بے ہمکاری تجارت اقتصادی علمی فنی و فرہنگی در بخش برائے ارتقائی صنعت و تجارت داخلی برگزار کر دی. امر دیپ سنگھ باتیا طرف ہند ریاست مشترک جلسے را بے عہدے داشت. پاکستان عربستان سعودی و ترکیے یک پیمان دفاعی سہ جانبی را کے تحت یان حملے بر ہر یک از سہ کشور بے عنوان یک حملے برخلاف ہمیں تلقی خواہ شد. نخست وزیر پاکستان شہباز شریف، ولی عہد عربستان سعودی شہزاد محمد بن سلمان و رئیس جمہور ترکیے رجب طیب اردوغان در دوران یک جلسے در مکہ قرارداد دفاعی مشترک را بے امضا رساندند. قبلا پاکستان و عربستان سعودی قرارداد دفاعی متقابل استراتیجیک را امضا کرده بودند که متحد به هر گونه حملهای روی هر دو کشور به عنوان یک عمل تجاوز علیه هر دو کشور تلقی خواهد شد. قیمت های نفت خام جهانی دیروز کاهش یافت. تاریخ سرمایه گذاران به سگنال ها وزن دادن کے کشورهای یہ خلیج و ایران برای یہ بازگشائی تنگہ ہرمز تحت یک قرارداد موقتی نزدیک بے یک معاملے حسن. نفت خام برینٹ در حال معاملے ممیز 8% با کاہش بے 81 دلار امریکائی و 86% بے آزائی ہر بشکے در تجارت درون روز می بشد. شتلر ہند اشمیتا چالیہا با ہموطن خود رکشتا رام جی در مسابقہ نہائی انفرادی زنان مسابقی کوریا ماسٹر سپر 63 صبح امروز در آسان مقابلے خواہد کرد. اشمیتا چالیہا و رکشا
رام راج مسابقہ تے رب بے نہائی مربو تیرا برائی پیش روی بے نیم نہائی بردین اشمیتا از بزرگ ترین ناراحتی از مناسب مسابقات با شکست دادن بے بازی کنے برجستے و شمارہ دوو میں جہانی ہینا اکیچی یہ جاپون در بازی یہ حیجان انگیز تیسے باب بیس بیس بیس تو دو بیس تو یک پانزدہ و بیس تو یک نوزدہ کشیدے شد.

وَإِنَّ خُلَافَ یہ اخبار وزیر مور خارجہ ہند دکتور ایس جے شنکر میگوئیت کے روابط با پاکستان تنہا می توان در یک محیط پاکست تیروریزم مخاصمت و خشونت بے پیش رفت دہری نو تقاضا یہ خطرہ برائی ناوبری یہ بدون معنی و ایمن در آبہائی بین المللی تکرار می نمائند ہمت ہائی نفت خام جہانی بر امید ہائی تنگ پیش رفت ہرمز کا ہشمی آباد دربازی بیڈمنٹن کرہ ماسٹر اشمیتا چالیہا قرارت با بازی گن ہم وطن رخشیتا رام راج برائیے یک مقام در مسابقہ نہائیے صبح امروز مقابلے کنت انجا دہلیس بہمنجا برنامہ صبح ماں بے پایان می رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید

جا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران، لا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. نخست وزیر نارندر مودی می گوید خودکفایی در بخش های نوظهوری مانند نیمه رسانه ها، فضا و بهباده ها پایه مستحکم برای تحقق هند توسعه یافته ویکسیت بھارت خواهد بود. وی از دانشجویان مؤسسه های فناوری هند IIT خاص در تصمیم گیری های خود منافع ملی را در کانون توجه قرار دهد. در پی واژگونی یک اتوبوس خصوصی در منطقه چامبا در ایالت هیماچل پرادش که صبح امروز رخ داد، 7 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. حرکت زائرین یاترای امرناث از جامو به سمت بالتال به دلیل شرایط نامساعد جو به حالت تعلیق درآمد. سنای آمریکا لایحه تحریم‌های روسیه را تصویب کرد که اعمال تعرفه 100% بر کالاهای 5 کشور را دنبال می‌کند و در رشته پرتاب نیزه مردان آشش یادو در مسابقات قهرمانی دو میدانی زیر 20 سال جهان در آمریکا به مدال نقره دست یافت. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نارندر مودی امروز از دانشجویان مؤسسه فناوری هند IIT دهلی خواست منافع ملی را در کانون تصمیم گیری های خود قرار دهند و از خود بپرسند که اقداماتشون چگونه می تواند به کشور سود برساند و نیازهای آن را برآورده کند. نخست وزیر این سخنان را در جریان سخنرانی خود در 57th مراسم فارغ التحصیلی مؤسسه فناوری هند دهلی بیان کرد. نخست وزیر مودی گفت بخش‌های جدیدی در کشور در حال ظهور است که فرصت‌های تازه‌ای را برای جوانان فراهم می‌کند. او به بخش‌های مانند نیمه رسانه‌ها، صنایع فضایی و بهبادها اشاره کرد و گفت هند در مسیر دستیابی به خودکفایی در تمامی بخش‌ها حرکت می‌کند. او افزود این حرکت به سوی خودکفایی پایه مستحکم برای ساختن هند توسعه یافته ویکسیت بھارت خواهد بود. نخست وزیر مودی در تشریح بیشتر تلاش های هند در بخش نیمه رسانه ها گفت تولید در نخستین واحد تولید نیمه رسانه های هند آغاز شده است. آقای مودی همچنین درباره حواس پرتی ها و عوامل انحرافی در عصر رسانه های اجتماعی سخن گفت. او از دانشجویان خواست از مقایسه خود با دیگران بر اساس میزان حقوق و دستمزد، فرصت‌های شغلی یا حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند پرهیز کنند. او گفت زندگی یک جدول رتبه‌بندی نیست و مسیر زندگی هر فرد رقابت با دیگران نیست، بلکه رقابت با خود فرد است. وزیر آموزش پرهلاد جوشی رئیس هیئت حکام مؤسسه فناوری هند دهلی، حریش شالو و رئیس مؤسسه فناوری هند پروفسور رانگان بنرجی نیز در این مراسم حضور داشتند. در همین مناسبت نخست وزیر مودی همچنین از یک سامانه پردازش رایانشی با عملکرد بالا با نام پرمپرگیا در مؤسسه فناوری هند دهلی بهره برداری کرد. صبح امروز در پی وقوع یک حادثه برای یک اتوبوس خصوصی در منطقه چامبا در ایالت هیماچل پرادش 7 نفر جان خود را از دست دادن و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی حوزه انتخابی چوراه رخ داد. هویت 7 نفری که در این حادثه جان باخته اند هنوز مشخص نشده است. بر اساس اعلام مرکز عملیات اضطراری ایالتی، این حادثه حدود ساعت 7:15 صبح امروز روی داد. اطلاعات اولیه حاکی از آن است که اتوبوس خصوصی از بایراگر به سمت چامبا در حرکت بود که در نزدیکی چالوانج مور از جاده خارج شد و به جاده دیگر در پایین دست سقوط کرد.
علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. نخست وزیر نریندر مودی در پی این حادثه از جان باختن افراد ابراز تأسف کرد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند ابراز همدردی کرد. در جموع کشمیر حرکت یاترای امرنات از جموع به سمت بالتال امروز به دلیل نامساعد بودن جو و شرایط جو و وضعیت نامناسب جاده ها در چندین نقطه از بزرگ راه ملی جمو سرینگر به حالت تعلیق در آمد. با این حال حرکت زائران از بالتال به سمت زیارتگاه غار مقدس طبق روال معمول ادامه دارد. از صبح امروز تا کنون بیش از 2500 زائر به زیارت این مقام مقدس نائل شده اند. زائرانی که بیشتر زیارت خود را انجام داده بودند اجازه یافتند بالتال را ترک کرده و به سمت جمو حرکت کنند. سنای آمریکا با تصویب لایحه ای موافقت کرد که بر اساس آن روسیه و خریدان عمده محصولات نفتی این کشور از جمله چین و برخی کشورهای دیگر هدف تحریم قرار خواهند گرفت. حامیان این لایحه مدعی هستند که چنین تجارت هایی به تامین مالی جنگ در اوکراین کمک می کند. این لایحه که نام آن به قانون تحریم روسیه و ایران لندسی و گراهام در سال 2026 تغییر یافته است، با 86 رای موافق در برابر 11 رای مخالف در سنا به تصویب رسید. این لایحه به دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ اجازه می دهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که در میان 5 وارد کننده بزرگ نفت و گاز روسیه قرار دارند تعرفه 100% اعمال کند. بر اساس این لایحه همچنین تاریخ انقضاء قانون تحریم های ایران مصوب سال 1996 تا سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون شرکت هایی را که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند مشمول مجازات و تحریم می کند. هند در سومین روز از مسابقات قهرمانی دو میدانی زیر 20 سال جهان در یوجین آمریکا با کسب مدال نقره توسط آشیش یادو در رشته پرتاب نیزه مردان حساب مدال های خود را باز کرد. این ورزشکار 19 ساله در سومین پرتاب خود نیزه را 76 متر و 9 سانتی متر پرتاب کرد که بهترین رکورد او در این

0: انتخاباتها بود و با این نتیجه در جایگاه دوم قرار گرفت. آشیش یادو پس از نیرج چوپرا دومین ورزشکار هندی است که در رشته پرتاب نیزه مسابقات قهرمانی دو میدانی زیر 20 سال جهان موفق به کسب مدال نقره می شود. یان هندریک هایمانز از آفریقای جنوبی با ثبت پرتابی به طول 80 متر و 50 سانتی متر مدال طلا را به دست آورد. هند اعتراض مطرح شده از سوی قانونگذار آمریکایی درباره لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تنظیم مشارکت‌های خارجی را رد کرده و اعلام کرده است که مسائل قانونگذاری امور داخلی هند محسوب می شوند و تصمیم گیری درباره آنها بر عهده پارلمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند راندیر جایسوال این اظهارات را امروز در جریان نشست خبری در دهلی نو و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع مطرح کرد. در خصوص ایمنی و امنیت کشتی ها و دریانوردان هندی نیز سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت دهلی نو این موضوع را در اولویت بالایی قرار می دهد. او افزود نمایندگی های دیپلماتیک هند در سراسر منطقه خلیج فارس به طور مستمر با وزارتخانه های کشتیرانی و مراجع دریایی کشورهای این منطقه در ارتباط هستند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز. هند با موافقیت دومین نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس را در جے پور بے پایان رساند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. دومین نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس روز پنجشنبه در جے پور راجستھان تحت ریاست ہند بریکس در سال 2026 با موافقیت بے پایان رسید. این نشست وزیران صنایع و نمائندگان ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد تا تعامل وزرا را تحت مشارکت بریکس در انقلاب صنعتی نوین پارت این آئی آر به اوج خود برساند. این نشست کے با شعار سازگاری برای تاب آوری نو آوری ہمکاری و پائیداری برگزار شده بستری را برای کشورهای عضو فراہم کرد تا در مورد تقویت قابلیت های صنعتی مہار تحول فناوری و ایجاد فرصت های بیشتر برای اقدامات مشترک تبادل نظر کنند. پیوش گویل وزیر مرکزی بازرگانی و صنایع سی آئی ایم در سخنرانی خود در این نشست از نمائندگان حاضر در جے پور استقبال کرد. وہ آن شہر را شہری توصیف کرد کہ قرنها ہنر و صنعت را بطور یک پارچے با آرمانهای یک اقتصاد صنعتی مدن در ہم میامی زد. وزیر بازرگانی و صنعت در چشم اندازی کے بے صورت در حال تحول تاکید کرد کہ مابعد آرمانهای را بے نوآوری و ہمکاری عملی تبدیل کنیم. او تاکید کرد که کشورهای بریکس باید از نقاط قوت مکمل خود برای ایجاد صنایع این اعتاف پذیر استفاده کنند و خاطر نشان کرد که پارت این آئی آر به سازمان و کار اصلی این همکاری تبدیل شده است. وزیر مشاور در امور تجارت و صنعت جیتین پراساد تاہود ہندرا برای تقویت

والکشید و در دوران این مبارزه جنبش های متعددی برای مجبور ساختن بریتانیایی ها به تحویل دادن زمام حکومت به دست هندیان رخ داده. جنبش هند را ترک بگوی یکی از آن جنبش هاست که به هدف بیرون راندن حکمرانان بریتانیایی از این کشور در تاریخ 8 اوت 1942 آغاز گردید. جنبش هند را ترک بگوی در این مقاله مختصری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ماه اوت به عنوان ماه انقلاب ها در هند شناخته می شود. در اول اوت سالگرد درگذشت مبارز بزرگ آزادی بال گنگادهر تیلک را گرامی می داریم و در هفتم اوت روز ملی بافندگی دستی را جشن می گیریم. هشتم اوت روزی است در سال 1942 گاندهیجی اولتوماتیوم معروف خود را به بریتانیا برای ترک هند داد. آنها 5 سال بعد این کار را کردند و از آن زمان خورشید در امپراتوری بریتانیا شروع به غروب کرد. امروز ما 82 سالگرد جنبش ترک هند را جشن می‌گیریم. این جنبش نقطه عطفی در تاریخ هند در جنبش اعتراضی گسترده در طول سالهای 1942 و 43 علیه حکومت بریتانیا و کنترل سیاسی و نظامی بریتانیا بر هند بود. این جنبش که در پس زمینه جنگ جهانی دوم رخ داد، در ابتدا توسط مهاتما گاندی و پیروانش به عنوان یک اقدام بدون خشونت برنامه ریزی شده بود. با این حال تلاشها مقامات بریتانیایی برای جلوگیری از اعتراضات با دستگیری رهبران کنگره نتیجه معکوس داد و باعث تشدید خشونت شد که در پایان آشفتگی منجر به کشته شدن حداقل 1000 هندی و همچنین دستگیری تقریبا 6000 نفر تا پایان سال 1943 شد. این جنبش به عنوان یک نمایش مهم از احساسات ضد استعماری در جامعه هند علیه بریتانیا عمل کرد. علاوه بر این تمایل مقامات بریتانیایی برای جلوگیری از تکرار هرج و مرج ناشی از جنبش ترک هند، استقلال و استعمار زدایی هند را در دوره پس از جنگ فوریت بخشید. جنبش ترک هند با اعلام جنگ یک جانبه بریتانیا علیه قدرت های محور آلمان، ایتالیا و ژاپن در سال 1939 آغاز شد. همزمان با این اعلام در 3 سپتامبر 1939 لینگ لیتیگو نائب السلطنه هند اعلام کرد که هند نیز با آلمان در جنگ است و بدین ترتیب جمعیت هندی را به این درگیری کشاند. با اعلام جنگ بریتانیا قانون دفاع از هند 1915 را دوباره برقرار کرد و اساساً در مستعمره حکومت نظامی اعلام کرد. دخالت هند در جنگ بسیاری از رهبران سیاسی هند را خشمگین کرد که علی‌رغم طیف وسیعی از نظرات در مورد ماهیت عادلانه جنگ فکر می‌کردند که از نظر اخلاقی اشتباه است که بریتانیایی‌ها اتباعی خود را بدون مشاورت با رهبران هند به جنگ مجبور کنند. تا پایان جنگ 2.5 میلیون هندی در نیروهای مسلح بریتانیا خدمت کرده بودند، اگرچه اکثر آنها داوطلب بودند و از منابع هندی برای این تلاش استفاده کنند. در 14 ژوئیه 1942 حزب کنگره قطعنامه هند را ترکنید را تصویب کرد که خواستار پایان فوری حکومت بریتانیا در هند شد و به گاندی اجازه داد در صورت عدم اعطای استقلال رهبری یک جنبش اعتراضی گسترده بدون خشونت را بر عهده بگیرد. شعار هند را ترکنید توسط یوسف مهرعلی شهردار ممبئی ابدا شد، هنگامی که دولت بریتانیا نتوانست به خواسته های حزب کنگره پاسخ دهد، این حزب در ممبئی تشکیل جلسه داد و در 8 اوت به آغاز جنبش هند را ترکنید رای داد. در طول آن جلسه مهاتما گاندی سخنرانی انجام بده یا بمیر خود را ایراد کرد که
در آن به

0: مشهور اعلام کرد. شعار این است: انجام بده یا بمیر. ما یا هند را آزاد خواهیم کرد یا در این تلاش خواهیم مرد. ما زنده نخواهیم ماند تا تداوم بردگی خود را ببینیم. در 9 اوت 1942 در جریان جنبش ترک هند، آرونا آصف علی پرچم هند را در میدان گوالیا تانک که اکنون با نام میدان آگوست کرانتی شناخته می شود در ممبئی برافراشت. این رویداد آغاز جنبش ترک هند، اعتراضی گسترده با درخواست پایان حکومت بریتانیا بود. صبح روز پس از توافق بر سر قطعنامه ترک هند در ممبئی، مقامات بریتانیایی با استناد به قانون دفاع از هند که بازداشت بدون محاکمه را مجاز می دانست، گاندی و داهار رهبر دیگر حزب کنگره از جمله جواهرلال نهرو، عبدالکلام آزاد و سردار پاتیل را دستگیر کردند. نگرانی از سن گاندی و ترس از محکومیت جهانی بریتانیایی ها را متقاعد کرد که گاندی را زندانی نکنند. در عوض آنها او را در کاخ تابستانی آقا خان در پونا به همراه همسرش کاستوربا، منشی است مهادیو دیسایی و برخی از پیروانش محبوس کردند. مقامات بریتانیایی به اشتباه امیدوار بودند که بتوانند با زندانی کردن رهبران جنبش آن را خفه کنند. جلسات کمیته های حزب کنگره ممنوع بود و سانسور شدید مطبوعات مانع از انتشار اخبار مربوطه به تصویب جنبش ترک هند توسط حزب کنگره در 8 آگوست و دستگیری های 9 آگوست در مطبوعات می شود. جنبش ترک هند نقطه عطفی حیاتی در جنبش استقلال هند محسوب می شود و به خاطر فراخوان قدرتمند آن برای خودمختاری و فداکاری های مردم هند به یاد آورده می شود. در سال 1945 زمانی که جنگ جهانی دوم تقریبا به پایان رسیده بود، حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پیروز شد و نخست وزیر وقت بریتانیا کلمنت اتلی قول داد که به هند استقلال بدهد. زندانیان سیاسی زندانی در سال 1945 آزاد شدند. هندی ها در 15 آگوست 1947 به آزادی دست یافتند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India-Israel Special Strategic Partnership, Deepening Cooperation in a Changing Geopolitical Landscape. The participants are Anil Wadhwa, former ambassador, and Gaura Dhawanlal, anchor.
3: Hello and welcome to our program. Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held a telephonic review reaffirming their commitment to the partnership between India and Israel and discussing regional security and trade updates in West Asia. Today, our conversation in Spotlight will be on India-Israel Special Strategic Partnership. We are delighted to have with us our expert on the show, former ambassador, Mr. Anil Wadhwa. Mr. Wadhwa, welcome to our program.
4: Thank you.
3: So, Mr. Wadhwa, when we go back a little bit towards the beginning of this year, India and Israel elevated their ties to a special strategic partnership for peace, innovation and prosperity. And this was during the Prime Minister's, our Indian Prime Minister's state visit to Israel in February 2026. So this framework, as we know, focuses on expanding bilateral cooperation across defense, high-tech sectors and regional stability. So what do you think this conversation that the Prime Minister has had with the Israeli Prime Minister, what really was the purpose of this, just keeping communication going?
4: So the political relationship between the two countries has actually acquired unprecedented momentum during the past decade.

شنوندگان عزیز، اینک برنامه ترانه های یک فیلم هندی شروع می شود. اولین ترانه این فیلم هندی از فیلم نامونشان به صدای آشا بوسله و عزیز را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، چهارمین و آخرین ترانه فیلم از فیلم نام و نشان به صدای کیشور کمار و الگا یاگنیک را بشنوید.

شنوندگان عزیز، انک توجہ فرمائید بے تازہ ترین اخبار جہان، گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. سنای آمریکا لایحه تحریم‌های روسیه را تصویب کرد که اعمال تعرفه 100% بر کالاهای 5 کشور را دنبال می کند. هند در سومین روز از مسابقات قهرمانی دو میدانی زیر 20 سال جهان در یوجین آمریکا با کسب مدال نقره توسط آشیش یادو در رشته پرتاب نیزه مردان حساب مدال‌های خود را باز کرد. هند اعتراض مطرح شده از سوی یک قانونگذار آمریکایی درباره لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تنظیم مشارکت‌های خارجی را رد کرد. سنای آمریکا با تایید تاد بلانش به عنوان دادستان کل به وکیل مدافع شخصی سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ اختیار رسمی اداره وزارت دادگستری آمریکا را واگذار کرد و آشمیت چالیها بدمنتون باز هندی به فینال بخش انفرادی زنان مسابقات بدمنتون کره مستطیل سوپر 300 در شهر آسان کره جنوبی راه یافت. اینک مشروع اخبار. سنای آمریکا به تصویب لایحه موافقت کرد که بر اساس آن روسیه و خریدان عمده محصولات نفتی این کشور از جمله چین و برخی کشورهای دیگر هدف تحریم قرار گرفته‌اند. حامیان این لایحه مدعی هستند که چنین تجارت‌هایی به تامین مالی جنگ در اوکراین کمک می‌کند. این لایحه که نام آن به قانون تحریم روسیه و ایران لندزی و گراهام در سال 2026 تغییر یافته است، با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف در سنا به تصویب رسید. این لایحه به دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ اجازه می‌دهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که در میان 5 وارد کننده بزرگ نفت و گاز روسیه قرار دارند تعرفه 100% اعمال کند. بر اساس این لایحه همچنین تاریخ انقضای قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1996 تا سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون شرکت‌هایی را که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می‌کنند مشمول مجازات و تحریم می‌کند. هند در سومین روز از مسابقات قهرمانی دو میدانی زیر 20 سال جهان در یوجین آمریکا با کسب مدال نقره توسط آشیش یادو در رشته پرتاب نیزه مردان حساب مدال‌های خود را باز کرد. این ورزشکار 19 ساله در سومین پرتاب خود نیزه را 76 متر و 9 سانتی متر پرتاب کرد که بهترین رکورد او در این رقابت‌ها بود و با این نتیجه در جایگاه دوم قرار گرفت. آشیش یادو پس از نیرج چوپرا دومین ورزشکار هندی است که در رشته پرتاب نیزه مسابقات قهرمانی دو میدانی زیر 20 سال جهان موفق به کسب مدال نقره می شود. یان هندریک هایمانس از آفریقای جنوبی با ثبت پرتابی به طول 80 متر و 50 متر سانتی متر طلا را به دست آورد. هند اعتراض مطرح شده از سوی یک قانونگذار آمریکایی درباره لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تنظیم مشارکت‌های خارجی را رد کرده و اعلام کرده است که مسائل قانونگذاری امور داخلی هند محسوب می‌شوند و تصمیم گیری درباره آنها بر عهده پارلمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند راندیر جیسوال این اظهارات را امروز در جریان نشست خبری در دلی نو و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع مطرح کرد.

بالخصوص ایمانی و امنیت کشتی ها و دریای نوردان هندی. نیز سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت دهلی نو این موضوع را در اولویت بالایی قرار می دهد و افزود نمایندگی های دیپلماتیک هند در سراسر منطقه خلیج فارس به طور مستمر با وزارتخانه های کشتیرانی و مراجع دریایی کشورهای این منطقه در ارتباط هستند. سنای آمریکا با تایید تاد بلونش به عنوان دادستان کل به وکیل مدافع شخصی سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ اختیار رسمی اداره وزارت دادگستری آمریکا را واگذار کرد. سنایی تحت کنترل جمهوری خواهان امروز با 50 رای موافق در برابر 49 رای مخالف صلاحیت بلونش را برای تصدی این سمت تایید کرد. به این ترتیب او دومین دادستان کل آمریکاست که از زمان بازگشت رئیس جمهور دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته برای این سمت تایید شده است. بلونش پس از آن که ترامپ در ماه آوریل پامباندی را از سمت دادستان کل برکنار کرد، به طور موقت سرپرستی وزارت دادگستری را بر عهده داشت. تایید صلاحیت بلونش پس از یک نبرد سیاسی و قانونی شدید در کنگره صورت گرفت و نگرانی های عمیق دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان را درباره قرار گرفتن یکی از متحدان نزدیک ترامپ در رأس وزارت دادگستری برجسته کرد. وزارتخانه ای که به طور سنتی بر استقلال خود از کاخ سفید تاکید داشته است. در یمن نیروهای مسلح این کشور در واکنش به حملات اخیر شورشیان حوثی در استانهای معارب و حضرمود عملیات نظامی علیه مواضع حوثی ها را در چندین جبهه آغاز کرده اند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن سرهنگ ماجد النزیلی گفت این عملیات با هدف حفاظت از نیروهای دولتی و غیر نظامیان و در پی حملات مکرر حوثی ها انجام شده است. غیر نظامیان پیشتر ارتش یمن اعلام کرده بود که در حمله موشکی و پهپادی حوثی ها به نیروهای دولتی 18 نیروی امنیتی از جمله یک افسر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. سنای آمریکا لایحه تحریم‌های روسیه را تصویب کرد که اعمال تعرفه 100% بر کالاهای 5 کشور را دنبال می‌کند. هند در سومین روز از مسابقات قهرمانی دوم میدانی زیر 20 سال جهان در یوجین آمریکا با کسب مدال نقره توسط آشش یادو در رشته پرتاب نیزه مردان حساب مدال‌های خود را باز کرد. هند اعتراض مطرح شده از سوی یک قانونگذار آمریکایی درباره لایحه پیشنهادی اصلاحی قانون تنظیم مشارکت‌های خارجی را رد کرد و سنای آمریکا با تایید تاد بلونش به عنوان دادستان کل به وکیل مدافع شخصی سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ اختیار رسمی اداره وزارت دادگستری آمریکا را واگذار کرد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می‌رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.